0: ñi koy dégg bam jaralen di ñek seen alal ak joy ñoy ñu ba sax len ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo leen xataay bi yob
1: niayatin wa qitmati taqabbala
2: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tuwasilu aqdami ilallahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfaakum aabna
3: serign bi wax nañ sama qasida yi da fay dakh sheytan idha katabtu aw qara'tu harwala iblis fawran ma'a man taqawwala sa bu ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaa
1: aqdum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa ashkur kubbiya
2: li ya'lam an-nadhiru anna khatti ila ilahina ahad sintu ba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindigaay bax yépp lool day wone magal yu xati
1: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
4: serigne touba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabih yahqilu sama bindi mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len taxal
1: rudamaka idalida ya man abadi bi mughdidida
5: gannaaw neena yusuf qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la meena agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
1: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabi mudmina
3: khasida serign bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkëti la saw tur dana la sa xel leral la sa xol fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak aw turam wajbur lahu al-khatira nang ko dalal al-am kalam washrah sadra nang ko leral abdur
1: madada man mate yaqul kun yakun ya man yukawwinu munan lam takuni
4: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barkef sama mbindi yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
1: na way da iblis li khairi abada visa risa wa kullu man lam yabuda
5: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy khazaiti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: kawil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
2: bokku ci magal khasida moy khasida de yengal ara iza katabtu tazza qasida day yengal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal ni ko muridi defa bu ndeg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tiba haajat qasaidi qulub ahli badr wa saaru li hajj ahli serigne binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi yengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo man di ma sammal sama njabot
1: قل لزميل الإيمان ما يسيد هبك يا من عندها مشيد
0: بوكنا شيك فونك خساي تنو دانا واخنا بني جانغ خساي مو كين واخنا دا خوا كاو دا نكوي ديغلو تا بولين بغي تانخال با دوخ سين ديغال سين ديغلو رات نان لاي فاب سان يال بس نام كي ديفا بو خنا جي كو واخ لا سين دي تون ني جانغ كانين ديغ لام دانكام رك والله والله ام دان دك دوري رك مو غيسو مو دي كو كانا كانا نان سين دي دا دا تان dale bu ngeen do ni jang xassay ngeen di ci jaxale wax yu bokku sunay wax de ko ko ci bo de def na la ma jaxale ko jaxale ci sawa
1: lil muntaqa wala li wa shabi kiram aw zil zalamaika wajud li bil maram
3: serigne touba di wax ne ya sa'ili an amali la yanqati' qus ila al jinan misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dox tay ba euleuk jappal ci sama xassida yi ap yolam du dox
1: na day du gar yawm wa ya ya wa li khalaita dun sakin adiya
6: eski amna ci jamono itali ñi andi problème ini wey pa ba fa nekkon sample xoma de la tudit xoma moy fi soko tok wax ne ni ngeen man ci immigrer diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp di ak sante yalla

0: ربنا العالمين ملك الوجود يا رب لا تفعل ان الشارع تنسقم ساتوهم عليهم
1: juliti waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gi ni jaglel Cheikh Abdul Khatir Mbacke jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddé delawat ko be benen waxtu noddu jot kon ñu massé tewlu ko bismillah.

0: problème. Je n'ai pas les problèmes.
1: Il y a tout le monde. Il y a tout le monde.
2: Tahol.
0: Master,
2: sandal yalla kum ko rabbi genn na rek.
0: Master.
3: Minhum maghfiratan wa ajran azim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله خلق قدره ومقداره العظيم. في لولو ما في داودي لي موي الإسلام بوسي دوغول تاي nga xam gis nga الإسلام ما وان لا سفرا جهنم nga بغا gis تك سبت ها خرم وان لا وصيح الذين كفروا الى جهنم زمر حتى اذا جاءوها فتقت ابوابها وقال لهم خزنتها الم يأتكم رسلهم منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إن شيطان لكم منوجو من لما يو أتونوكو منوجو دو بوزة متر من كنو متل جنة مستخصنا سبب إن ديني إن الله الإسلام الإسلام رك ما يتاق مبايدا l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré so yéré ismallah al-azam ni rek duñu bosé métat kenn lo téb aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñew fi han fan han
4: d'accord da nga jéki ñew suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom. Kan moy sa chef waxal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xom
3: waxal
4: han nga ne kan kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha
3: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
4: دعي ديلي قاول كان مويسا سيف ها
3: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور الأعظم ونور المتلصم وآله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور الأعظم ونور المتلصم وآله. وهل كل شيء
4: يا تنجن دجنجر مصور دجنجر خمج باهم بتاي يا تنجن ñata ngeen duma ci delu
5: gannaaw lolu mbokk yi gannaaw lolu kon mbokk yi man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 numéro bobu ci ngeen woté ku woté demout problème résolu du fay da ngay couper woté wat inc wala nga jital plus 221 ça apparaît plus 221 compose 76 369 27 27 plus 221 76 369 27 27 ku bëgg am bayré wala nga bëgg am yëkëti ko wala nga bëgg am karangé wala nga bëgg ñaan ci walu ubbe ko ñaan ci walu muccu ñaan ci walu kenn du man ci yow dara ñaan ci walu yalla mussel ci ciatu bal ak ciatu lamine da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faji fièvre asthme fièvre ulcère da nga bëgg faji fièvre diguna gi metti fièvre tank yi metti beudi xassan loxoy tang nobbi metti nobbi xassan da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 so beugé ñann ci walu am kayit pour tukki ñann ci walu da ngay déposer ay kayit ci ab société wala bëreub liggéey kay bëggu ñu jël la wala nga bëgg am bayré goor ak bayré jigen wala nga yar place place bi nga bëgg mu dox machinisme mi ngay jaay nit ñi mën ko jënd goor ak jigen ma ndaw di ñëw ci place bi di ko jënd da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi la ko yor nañ auto yor nañ moto ñu indi la ko wax la ni ngi koy jëfëndiko yi lay jox day and ak tour yalla and ak alcorane karim motax boko jëfëndiko sa aaju faju man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngeen di wote 76 369 27 27 wote len 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngeen di wote ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bob bi metti fièvre diggina gi metti ndigli metti bañ bi metti wala nga amé nobbi metti nobbi xassan beudi xassan ndoxom siti hémorite man nga wote 76 369 27 27 76 369 27 27 jeul ngeen jëf kon mbokk yi émission bi jeex na jeul ngeen jëf